0: گفتم لکدار، پارسال هم داروغای مرا زده بودی، اما من رحم کرده جزا نداده بودمت. و رحم کردم، پدرت را روی خاطر کردم که آدمی با آبرو بود. اکنون این دفعه هم اگر تو را جزای بسزا ندهم به انصافی می شود. او فرمود نوکرانش واسه را گرفته به همان ستونی گلگاو بندی بسته ماندند. گفت که او را بعد از سرانجام خیرمن نازیم به خوالین برده از آنجا به بلجوان به اختیار حاکیم خواهد فرستاد. دلالت پرغوغای دهقانان به بیگناهی واسه سوده نبخشید. در حق نازیم باشد حکم صادر نشد، چون که حالا از وی خراج سلطانی را رویانیدن لازم بود. دهقانان میخواستند زودتر در مثال نازیم بینند و دانند که خراج امسال چگونه و چقدر گرفته خواهد شد. در باره خراج امسال هر خل آوازه ها بود. بعضی ها میگفتند که امیری نو و حاکمی نو خراج 3 سال قحطی را هم به امسال ضم کرده میگرفتند. بعضی ها میگفتند که نه، خراج سالهای پیش گرفته نمیشود. حتی امیر یک قسمی اندازها مثلا ناحقانه را نیست کرده است. اهالی اگرچه از تجربه خود می دانستند که با نو شدن حاکم خراج و زکات هم زیاد می شود و حتی این معنی را حاکم نو بلای نو بر فقرا جفای نو گفته و ضرب المثل هم درآورده بودند، اما باز امیدی داشتند که امیر و حاکم بار به توفیق آیند و قدمی در راه انصاف گذارند. با این امید بسیاری دهقانان تا معلوم شدن قرارداد امیری نو و حاکمی نو با کوفتن غلهشان شتاب نمی کردن. فقط مانند نازیم یک تانیم تا دهقانان بی صبر غلهشان را کوفته خیرمن کرده بودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.

0: عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک تاجیکستانی عزیز.
1: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دعا میکنم هر شب واسه

0: ازم میمیرم، نباشی حال و روز من وخیمه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یا

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس.

0: Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан.
1: Харузи Курье, Асуати Хафт, Тосуати Да, Акнун Дар Радио.
2: Суандар Таджикистан Хафт.
3: Дар Бурай Фарух Шунидит, Бонкаш Бавай Як Миллион Дот.
4: Машун Данки Веба Дубай Бавал Паймуй Бонк Парбоска.
5: Кедон Миллион, Кедон Дубай. Баман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
6: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бунк барои наздикон.
1: Ҳар рӯзи кори аз соати 7 то соати 10. Акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
7: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварӣ бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
8: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر، یک هفته نوی کاری برایتان مبارک باشد. صبحان جلیل هستم، شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکن دعوت میکنم. این رادیو از پلیس است و ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104 4 اف ام شنیدن ممکن است و در تمام دنیا باشد. از سامانه از پلیس نقطه نیوز آنلاین میتونید گوش کنید و همچنین امکان گوش کردن مستقیم یا آنلاین در تلگرام نیز فراهم است. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. 828-4-0-107. شما با این رقم در تلگرام میتونید با ما بنویسید و همچنین با واسطه امکانات تلگرام ما رو گوش کنید مستقیم. اگر نفهمیدید که چگونه بنویسید در تلگرام، من برای شما دستور رو خواهم گفت. رقم تلفنی ما در استودیو 446-107-107 است. 446-107-107. در تمام برنامه های مستقیم رادیویی شما به این رقم میتونید زنگ بزنید و اگر غالب اومدید از این رقم براتون زنگ میزنن. خواسته این رقمی اگر سرنوک هم گویم خطا نمیکنیم، میتونید که حفظ کنید در تلفنتون و البته مورد استفاده قرار بدید. خب خواسته امیدوارم که روزهای استراحتتون بسیار خوب گذشت. امیدوارم که با یک دست و دل گرم، با یک خواهش کار کردن، ایجاد کردن، پزمان شده کارگاه و همکاران رو با کار شروع میکنید امروز. خب امروز 14 سپتامبر است، امروز دوشنبه و ساعت 7:02 روزهای دوشنبه ما بر وقت تر سر میکنیم، تقریبا ساعت 7 و فکر میکنم شما الکی احساس میکنید برای چی. برای همتون موفقیت، روز خوب، تن صحت، عمر دراز، کامیابی، برور و سعادت رو آرزو میکنم و خیلی خوب است اگر نقشه و نیت های نیک داریم و آنها البته عملی میشن و آنها برای عملی شدن نقشه های دیگری مساعدت میکنند و آنها برای دیگران تحریک میدهند و آنها برای ما ثواب و اجر و نمیدونم هر چیز دیگر میارند و واقعا هم نیک اندیشیدن، نیک فکر کردن، نقشه های نیک داشتن بسیار خوب است و در دل همین گونه یعنی که احساسی بسیار خوب و با کسی نیکی کردن و خوبی کردن داشتن و با آن با کوچه برآمدن فکر میکنم که روزی ما رو بابرار میکند. خدا کنه که امروز و هر روز روزی بابرار و با برکت داشته باشیم. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه ایمکن رو با شریکی هومو بانک و با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: بخیرم که لذتی غیزو معلوم شد، وقتی که شما با آن نمک هم دوزید، این چیزی بسیار مهم است، هرچند که زیادی اون زیان دارد، ولی به صورت معیار فکر میکنم که غیزای شما رو بلذت میکند. و برای این در گذشته دور، گذشتگانی ما میگفتن شهد به نمک، یعنی حتی این گونه مقاله هم بودن، یعنی تا کدام اندازه مهم بودن نمک رو افاده میکرد. و امروز ما در مورد نمک یوشی صحبت میکنیم و بعضی دلیل هایی که با این ارتباط دارد و فکر میکنم که بسیار جالب هم هست. و ببینید، فقط میگن که 6-7% نمکی که در دنیا به دست میاد برای غذا صرف میشده و بیشتر اونها در سوای صنعت صرف میشوند، مثلا یک چند فویزی اونها برای کارکردی راه ها صرف میشوند. خب نمیدونم، شاید 7-8 کیلو نمک یک نفر در یک سال شاید استعمال کنند اگر همش را جمع کنیم. خب و برای مثال در ریم قدیم با نظامیان همین گونه به قبل نمک پیش یک حصه نمک پیش نیان میکردن که اونا سولاری میگفتن. و اینکه امون یک اندازه شکل ویران شده امون سولدت یا همین چیز هم شاید بخشد، نمیدونم. یعنی با نظامیان کمکک نمک نیز میدودن در بخوابلی همون پایوکی آنو بخوابلی. خوب و باید گفت که نمک رو در ریم قدیم نیز برای نمیدونم استفاده میبردن برای بلزم کنونی و برای مومیا کنونی و برای این چیزها. خوب و باید گفت که این ما خلورید ناتری، یک سوالی پیشتر هم دادیم، خلورید ناتری. خوب این همین طور هم گفتن ممکن است. و ببینین عبارت است از چند حساب میکرو المنت ها و از فسفر و کرمنی و نمیدونم و نادی و باز چیزهای دیگر. خوب و منفیت نیز دارد البته، در برابر اینکه شما اگر از معیار زیاد استفاده میبرید میتونند که برای شما زیان بیارد. و بعضی دلیل های دیگر وابسته به نمک بسیار جالب هم است. مثلا در چین کدام وقتی همین گونه یک خدای نمک بوده فینو و مردم فکر میکردن مفقیم قصه های بسیار قدیمه چینی فکر میکردن میگن که ماست او همین گونه زمین رو، یعنی که نمک رو در زمین پوش داده است. خب و طرز استفاده اون رو، طرز جمع‌آوری و کارکرد اون رو با مردم آموزنده. خب و همین گونه قصه ها در فولکلور چینی وجود دارند. خب و همچنین باید گفت که این یکی از مواد بسیار ارزان در تمام دنیا است و اونجا مردم مورد استفاده قرار میدن، در حالی که یک وقت همچون یک وسته اسعار نیز استفاده میشده است و یک وقت حتی اندوز هم وجود داشته است از نمک یوشی. خب و ببینید در ریم قدیم همین گونه نمک رو به یک نفر میدادن و اون اینی که به قبل نظامیان و به این چیزها با حساب معین تقسیم میکرد. و مثلا در ایتالیا همین گونه یک تنگه هایی بودن که اونو نام داشتند سول دی. خب در فرانسه هم بودن نام داشتند سولید. و همین گونه میگن که بعضی کلمه های فرانسوی هم در همین زمینه پیدا شدند. خب و بطری بلوتر رفتیم، حتی میگن همون کلمه سالداتی که در استفاده از هولو هم اینه که یک زمینه اش از همین نمک و از همین جا است. خب سازمان جهانی تندرستی بوشت همیشه استفاده از روی میور این نمک رو توصیه میدهد. و خب و بعضی کشورهای هستند که حتی برنامه های مخصوص برای استفاده نمک دارن. برای مثال اگر فنلاندیا رو بگیریم، یک برنامه اجتماعی رو پیاده میکند و مقصدش کم کردن استفاده نمک از جانب مردم است. هرچند که ذخیره های نمک در دنیا خیلی زیاد است، کانهای نمک در دنیا هم زیاد است، در کشور ما هم هست این کانها، ولی به هر صورت مردم کوشش میکنند که برای پیشگیری از بعضی بیماری ها مثل انفارکت و اینسولت و کدام یک بیماری دیگر اینو خوبی دیگر استفاده نمک رو تا حدی کمترین برسونند. و حتی در سطح دولت ها همین گونه برنامه مخصوص قبول میکنند، چرا که ما هم برنامه مخصوص داریم برای یادنو کردن نمک. خب و باید گفت که خود این نمک ما یک نمود یا شاید دو نمود شما میدونیم، اما رنگ های گوناگون میشود، میتونند که رنگ های گوناگون داشته باشد و مثلا سفید میشود، گلابی میشود، سیاه میشود حتی. خب و یک نمود نمک گلابی هیمالوی هست که همیشه فکر میکنند که نمک شاهی است، نمک بسیار عجیب است. خب و با طرز دستی کار کرد میشود و مورد استفاده قرار میگرفت و میگفتند اون نمک در ترکیبش یک 24 درصد المنت دارد. و حتی مردمان دنیا مجسمه نمک رو نیز در بعضی کشورها گذاشته بودند، مجسمه نمک. و یک بحر هم هست، اون دارد بحر مرده نام دارد و اونجا شاید که از همه ذخیره زیادی نمک اونجا جمع شده باشد. و خب و باید گفت که کنسنتراسیه نمک در این منطقه حدودی بیشتر از 300% است. خب و چرا بحر مرده؟ شاید بخاطر اینکه اونجا کدام یک جانورها مثل دیگر جا آب سبز ها و ماهی ها و این چیزها نیستند، چون خیلی شور است و اونجا آبازی هم کرده نمیشه به قولی. خب و در برابر مجسمه باز در کشورهای دنیا میگونم اثرخونه های نمک هم وجود دارد، مثلا در موزیل، در لیونیبورگ، در خب اینکه اثرخونه نیکراسوفسکی، خب باز در کانزاس، در بعضی جاها میگونه اثرخونه هستن. در روسیه هم حتی یک میگونه اثرخونه ممنوع است، سالزاود نام دارد و شاید یکونه میگونه اینکه اثرخونه که نمیدونم منوز از اصلای دو اصر شاید پیشتر در هوای کشود نشون میدین چه خیل میگونه یک روند تکنولوژی استیسول نمک رو هنوز از اصرهای نمیدونم هبده و این طرف که نشون میدین. خب و اونجا میخوانیز پای گونگون است که با استفاده اون گذشتگانی مردمانی روس این چیز رو بدست میاوردن. خب و همون چیز رو در اثرخونه گذاشتن و مردم تماشا میکنن. خب همون مجسمه نمکی که گفتیم مثلا در سال کامسک سال 2010 گذاشته شده است. این یک شهر قدیمه است، خب در کنار دریای کاما. خب و همین گونه پایتخت نمکی روسیه هم نامیده میشود، پایتخت نمک در روسیه. و اونجا سالیان زیاد است که همین گونه نمک استحصال میشود و مردم از اونجا این مواد رو با دست میارند. خب و مثلا یک زبانی آلمانی قدیمان، در زبانی آلمانی قدیمان یک کلمه بوده گال نام داشته. خب و حتی بعضی نام های شهرها هم پیدا شدن، حتی تنگه های آلمانی و گل رو نمیدونم گل رو این چیزا هم پیدا شدن که در زمینه همین نام است که به نمک ارتباط دارد. خب و حتی در زمینه این بعضی مقاله هم پیدا شدن. مثلا ما هم میگیم که نان و نمکش خوردیم و در هندوستان هم میگونه مقال ها هستن که من نمک او رو خوردم، یعنی من از او مهربانی دیدم، من نمیدونم او برای من نمیدونم غذا و آب و نان داده بود. یعنی همین چیز رو، همین مقال در میانی مردمی هندوستان هم بود است. خب و حتی در میانی مردم بود است یعنی میگن که در زانوهاش نمک جمع شده است. نمیدونم اینا دکترها اکنون شاید استئواتروز میگن، نمیدونم با چیز دیگر میگن، لیکن ما میانی مردمی عادی میگونم مفهوم رو میشنم نمک جمع شده است و این شاید بیموری یک 70-80% مردمی از 50-60 ساله بالا باشد. خب و اصلا این با نمک اوشی هیچ ارتباط نداشته باشد، ولی در زبان مردم هم خیلی میگن در زانواش یا در بغوماش نمک جمع شده است. اما این در زبان دکتری تماما اینه که بیموری دیگر است و بیموری بغوما نمیدونم شاید همون استئوآرتروز یا چیزی دیگر نام داره، نمیدونم. خب و یک انانه عجیبی دیگر هم بوده است، مثلا در عصر 18 در فرانسه که کودکان رو در نمک تر میکردن به قولی همین گونه حالت هم بوده است، تو این اندازه که تو بیچاره پوستشون جدا میشده هستن و اونا فکر میکردن که اکنون باقی مانده زندگیش بسیار با سلامت میگذرد، تنش صحت میشود، بیمار نمیشود. همین گونه یک انانه ها بوده است در میانی مردمی حتی فرانسوی. خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما امروز صحبت داشتیم در مورد نمک. این نمک نه فقط در صنعت غذا یا در آشپزی بلکه در سمت‌های دیگر هم استفاده می‌شود و یک معلومات‌هایی بودند که فکر می‌کنم جالب بودند. اما برای شما اشتیاق بسیار خوب رو آرزو می‌کنم، روز خوب رو و با برکت رو.
0: همه راه‌ها روز چند کرد ما رو به آنجا می‌برند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
3: همگی یک سرود به طوری غیری چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد.
0: در جمین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
3: همگی یک سرود به طوری غیری چشم داشت به تاریخی

فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: хотела.
1: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
2: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
4: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
3: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم
2: ساعت در تاجیکستان 8.
3: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
4: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
5: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
6: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان.
3: همه در

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو دو عمل.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: خوب، ساعت دومی برنامه ما است و صحیفه ارودیت، صحیفه بسیار جالب است، شخصا برای من بسیار مخول است، بخاطر اینکه اینجا ما سوال های پیشنهاد میکنیم که بخیرم جالب و سطحی بلندترند و شما رو با فکر کردن و دور میکنند و شما از کجای باید آوردن این سوال ها البته راحت خواهید کرد و شرم نمیدارید. خوب، و دو سوال پیشنهاد میکنم، اگر کسی تلفنی به هر دو سوال جواب میگه صاحب توفه است. شرط همان است که بود و طریق تلگرام میتونید که ایوالنت های جواب رو پیشنهاد کنید. این فقط برای سنجش دانش خودتون خواهد بود و این بسیار جالب است. خوب، دو سوال هم فکر میکنم که شب خوبر است. بیایید توجه میکنیم به هر دو سوال.
3: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.
2: در یک سری بعدی در مورد یکی از منطقه در بریتانیا، در منطقه انگلیا، نوشتند که روزی ازو نه فقط مردم همون خانواده، اهلی همون خانواده، بلکه حتی دوستان، نزدیکان، خدمتگاران و حتی آنها نیز لباسی سیاه میپوشیدند و حتی با آنها نیز لباسی سیاه میپوشانیدند. با کیها یا با چیها؟ این از سوال و این در یکی از اثرها است و در مورد کدامیک لورد نمیشتند که خب اینی که از در برای یک لورد از یکی کویا میگونم معلومات است که روزی ازو، یعنی که در آن خانواده، در خانواده ازودار، نه فقط نزدیکان و پیوندان و خدمتگاران لباس های سیاه میپوشید، بلکه با آنها هم لباس سیاه میپوشانیدند. با کیها یا با چیها؟ همین از سوال یکم. سوال دویم، بعد از چند وخوری در خوریجا، وخوری که گرمانتی توف داشته است همچون کیهانوردی رقمی دو، البته در دوره های جورنالیستی سوال های زیاد می دادن و وقتی که برمیگشت به اتحاد شورای و می گفت است که بخیر ما با بعضی سوال ها جواب دادن نمی توانیم و به حالت ناگوار می افتیم و برای ما اجازت دهید که همان کار را بکنیم. کدام کار را می خواست که براشون اجازت بدهند؟ چی کار را؟ بخیر همین کاری بد نبود، اکنون شاید که رسمن و با کدام کجات این که این کار من نکرده بودن، ولی به هر صورت برای کیهانه مردان همون چیز من بود، خیلی رسمی هم که بود من بود، اونو نمیتونستن که حتی بعضی چیزها را در خونهشان داشته باشند. خب سیاستی همون دوره همین گونه بود است بخوله. و بعدی سفرهای خارجی و بخوری با ژورنالیستان غربی و اینکه سوال جواب با اونها و برمیگردد به اتحاد شورای و پیشنهاد میکند که بیا برای ما اجازه دید که ما همین چیز رو از خود کنیم، دونیم، با ما سوال میدین، ما نمیدونیم جواب داده. خب خصا بعد براش اجازه، برایشون اجازه میدهند، اجازه میدهند که همون چیز رو در خانه داشته باشند، همون چیز رو کم کم بیاموزند. گپ در برای چی میرود؟ همین از سوال و انتظار جواب شما هستیم. مرمت رقم تلفنی ما 44-6-107-107، اگر شما هولو زنگ میزنید صاحبی توفه هستید. خب و میتوانید که همچنین جواب رو در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک منت یازری 5 سامانه و 44 درهم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 54 درهم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم، یک لیری ترکی 19 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 72 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درهم، یک روبل روسی 10.9 درهم ارزش دارد. امیل زولیا نویسنده و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میماند، وقتی که من یک فرانک داشتم همیشه میگفتم که دو فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورند بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا این جاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Хар руз я кадам бабиш. Азия Плюс.
1: مو برگشته به افیر با صحیفه ایرودیت و من جواب رو برای شما پیشنهاد میکنم و شما با جواب خودتون مقایسه کنید. یاد راست میشم که چند تا هم کوشش کردن که اینجا جواب درست رو بنویسن. خب ولی جواب درست اینجا نبود. کاملا جواب که شما نوشتید جواب درست نبودن. حتی با آنها لباس میپوشندن. اینجا نوشتن که به همون خود معیت لباس میپوشندن. خب نه این طور نیست و بسیاری همین چیز را نوشتن و فکر میکنم که شما فهمیدید که کدام انعنه را در نظر داشته یا پیشی رو آورده این چیز را نوشتن. اما جواب درست دیگر است و بیاید آن جواب را من براتون پیشنهاد کنم. ما در مورد یک اثر گفتیم. گفتیم که در آن در مورد یک لرد نوشته شده است و نوشته شده است که در آن منطقه در آن حدود یعنی وقتی که کدام یک تعزیه کسی وفات میکرد نه فقط نزدیکان و پیوندان همون معید بلکه حتی غلامان و اونهایی که در آن خانه بودن لباس سیاه میپوشیدن و حتی به آنها نیز به آن چیزها نیز لباس میپوشندن. با چی؟ خب رمان برای در زمین ها میگذارند که قرقچو برای ترسانیدن پرنده ها با اونم لباس میپوشونن که کلاه میمونن لباس میپوشونن نمیدونم لباس های کونه و جندر هم میپوشونن حتی با اونها هم لباس سیاه میپوشونیدن. انم این بود جوابی درست و این در که از سرهای اینی که اومده است در همون منطقه همین گونه نه فقط با نزدیکان معید حتی بلکه با همون اونهایی که قرقچوی که در زمین های کشت بودند و برای ترساندن پرنده ها هستند با آنها هم حتی لباس سیاه می پوشندند. همین گونه اکنون عنعنه بوده است. خب سوال دیگر رو بسته بود با گرمان تیتوف و او بعدی اون که از کیهان می آید این کیهانوارد رقمی دو و بعدی اون که با ژورنالیستان صحبت میکند در خارج کشور مثلا ژورنالیستان غربی و می آید میگوید که برای ما هم اجازه دید که تو ممچی رو از خود کنیم چون برای ما سوال میدیم و ما نمیدونیم و بعد اجازت میدین این خواندن انجیل بوده خواندن کتاب های دینی و همین گونه اون ژورنالیستان درباره خدا و باورها و بعضی چیزهایی که وابسته به خدا و به کیهان و به همین چیزها سوال میدادن و این بیچاره سوال جواب دادن نمیتوانسته است برای اینکه برای اونها خواندن این گونه ادبیات رو همون وقت منع میکردن برای همین کیهان مردان به قوله و اکنون خیلی رسما هم که مثلا من نمیشده ولی بر صورت غیر رسمی همیشه اجازه نمیدادن که حتی در خونه شون همین کتاب های دینی را داشته باشن بچورو و بعدی همین شکایت گرمان تیتوف یا پیشنهاد گرمان تیتوف میگوید که برای ما اجازه دید که ما همیشه یک ورق بزنیم خونیم تو با همین سوال ها جواب داده توانیم و بعد همین کار رو یعنی داشتن این کتاب های دینی و خوندن ادبیات دینی را برای کیهان مردان هم اجازه میدند. همین گونه همین بود جوابی درسته که شما باید پیشنهاد میکردید و امیدوارم که مثل همیشه دو جوابی درست دارید و دو سوالی جالب بود و شما اگه اونجا بنویسین خب یعنی که البته در کار میشد. خب اینجا شنونده من نوشته است که این اشاگلان نام دارد همین چیز اشاگلان بله اشاگلانی راستینا با جنبان راستینا بریزون بورونا خب همین گونه که مردمی هست و امیدوارم شما این چیزا میدونید. خب این بخش نام داشت ایرودیت انجام یافت و ما بعد رکلام و سرود برمیگردیم با صحیفه دیگر.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت سوالی دشوار وجود ندارد. رکلام در آسیا پلاس
3: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین‌المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارت بین‌المللی آی بی تی را با اپل پی اضافه کنید و خریدها را با آیفون یا اپل واچ زود کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقم 1155.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Михаил به دانشگاه طبی داخل شوید. با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید. شیمیا، بیولوژی، فیزیک و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا. درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7,500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید 003-003-007. باز یک بار 003-003-007. داخل شوی به دانشگاه تیپی با ریپیتیتر.
5: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Амаги боси сомони. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и таро от бахш. Там удар KFC формуй ждет.
7: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
8: Ajibadem – ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Ajibademро шарики бо эътимоди саломатӣ شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. Ajibadem جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. بوبین بیشونه و بیرخص. آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: خب، موضوع قلابی ها طریق اینترنت یا پرداخت های غیر نقدی یکی از موضوع های بسیار مهم است امروز، و بسیار ها با این اصول کوشش میکنند که همدیگر را فریب بدهند، و مخصوصا اینا اونها که در مرکز های سودا کار میکنند اونها بسیار خوب میفهمند. من اینکه چند وقت پیشتر یک نوار رو تماشا کردم و دیروز هم این نوار بود، یک نوار دیگر و بسته به همین موضوع، یعنی یک نفری که به فروش طلا مشغول است، او رو پیشکی یعنی نرخ رو نمیدونند که برای کدام چیز چی نرخ است. اونا همی چکای قلبکی میسازن و با شما روان میکنن چک رو. خب، با شما روان میکنن و شما با اونا می نویسید و این نفر هم همین پروسس را نشون داده است که چخیل اونا فریب میکنن. یعنی قلبا نرخ رو میدونن، نرخ میگردن میبینن اول کدام چی نرخ دارد، و برای مثال یکان مسئولتی که 10, 12, 15 هزار سومونی است میگن که برای ما اونو دسترس کن، یعنی بیار. خب این گونه اسلوب هم دارن، این گونه خدمت رسانی هم دارن مرکز های سودا، و اونها میگن که شما پول رو به این رقم گذارنید، و اونها هم این چک هم میسازند دروغکی که قلبکی، و برای صاحب مغازه صاحب بار روان میکنند. صاحب بار میبیند که از فلان بانک به حسابش گذشته است، نرخ هم مینویسند، اون نرخی که در نوار است و نرخی که مسئلیت کرده اون نرخ هم مینویسند، و بعد چند دقیقه میگن که یا بعد یک روز میگن که مثلا ما از فکرمون گشتیم، برای ما پول در کار است و نمیشد که مثلا 12 هزار ما خریده باشیم، شو 10 هزار برای ما دید. و بعضی ها این کار را میکنند، بعضی ها این پول را برایشون میگردونند و فریب بخورند. عموما چخیل همین قلبان اینترنتی را شناختن ممکن است که طریق پرداخت های غیر نقدی مردم را فریب میکنند. چخیل پیش این روی این حالت را گرفتن ممکن است. و آیا با شما همین گونه حالت رخ داده بود؟ چیکار باید کرد که شما را فریب داده نتوانند؟ همین است موضوع امروز ما در بخش موضوع روز، و امیدوارم که نظرهای جالب را پیشنهاد میکنید و بعضی لایف هک ها و بعضی راه ها و اصول ها را که تو مردم دیگر هم آگاه باشند. یعنی یکی از روحوش من در افیر نوکه گفتم، و این یکی از روحوی بسیار معمول هم هست و همین گونه بسیاری ها رو فریب میدین، و خودی مثلا سودا و خدمت رسانی اونایی که در این سمت هستن کوشش میکنن که مثلا دستفکه یا دسترس کنی داشته باشن، با مردم نزدیکتر باشن، آسانی بیارند، ولی بعضی ها پیدا میشن که باز از همین اصول استفاده میبرن، مردم فریب میدن. و هزارها حالتی بود که مثلا پولی منزل اجاره را پرتو به حساب میگن میگیرند و تمام دیگه اون رو یافته نمیشد، یا کدام یک ماشین میگذارند و نرخ ارزان تر میگذارند، با بعضی های پیدا میشن که اون رو ماشین مخول میشن، میگد که میخریم، هرچند که ماشین اون نفر نیست، از همین اینترنت یک صورت گرفت است مونده، و میگد که حتما تو باید پیش پرداخت یکم سومونی پرتوی به حساب من، و همین گونه پولی با این نفر هم میگیرد و از رقم دیگر. و این نمونه چندین همین گونه قلابان دستگیر کردند و نوارهای اونو رو شما تماشا کردید. اما سوال ما این است که چخیل پیش این حالت رو گرفتن ممکن است، چیکار کنیم که شما رو فریب ندین؟ چخیل یک سوداگر، یک فروشنده و یک نفر استفاده برنده این یا آن خدمت رسانی باید داند که او رو فریب میکنند. چخیل باید فهمید از روی کدام نشونه ها. همین است موضوع ما، و امیدوارم نظرهای خود رو بیان میکنید و می نویسید. 44-6-107-107 رقم تلفن ما است، و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. ما انتظاری پیام های شما و زنگ های تلفنی شما هستیم.
3: Коротко о главном.
4: Сомон Air получила второй Boeing 737 Max 8. В Душанбе изъяли около 2 тонн мяса, хранившегося в антисанитарных условиях. В Сеуле пройдет первый саммит Южная Корея – Центральная Азия. Отечественные спортсмены примут участие в Азиатских играх. В Душанбе состоится первый международный фестиваль циркового искусства. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: мы баргаштим в эфире мустахим. Сад, ну, ваш задехас, чан хабара куто, как мы хам баратон пешнет к нам. Ва, хабара ки фильмы к нам аксарят, но рогат карин хабари дар гудаш юсто доро наджет, буд вайну дар сайфа игуну гун, дар фейсбук ами нависан, итфак нависан догон издин хабара нашир карда, ва ба наздикону, ба пайвандон юсто истори таслият кардан. Ва, аз юсто дам чан як донишман ибсор хуб, як шори ибсор хуб, як شوری بسیار توانه یاد آوردن و نمیشتن که خانم این تلفاتی بسیار بزرگ برای ادبیاتی توجیک است. خوب و همچنین این اولی نفران خیلی زیاد من صفحه فیسبوک و صفحه خبری رو یعنی ورق میزنم. نماز جنازه وقتی پیشین در مسجد مرکزی دوشنبه. اکنون باید این نام را نگیریم مسجد قطر نگویم، لیکن مردم عادت کردن که دیگه مسجد قطر میگن. این مسجد مرکزی شهر دوشنبه است. جنازه نیمروزی وقتی پیشین در همین مسجد برگزار میشد. خوب و این شاگردان، دوستان، همکاران، همکسبان و دوستداران ادبیات خیلی زیاد می نویسن. استاد 80 ساله بودن اگر خطا نکنم، شاعر خلقی تاجیکستان و همچنین با نوشته ها و با فکر میکنم که مسئول ایجادشان شما آشنا هستید و یک سبکی و خنم خاصی خودشان دارن و این میانی دایره های ادبی خیلی محبوبیت نیز دارد. خب استاد 4 مای سال 46 در ارومیتان در نویعینی به دنیا آمده بودن. سال 2002 برای کتاب اشعاری میویم از شگفت سزاوار جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی شدن. خب استاد دارونجات سالهای 61 و 66 در دانشگاه دولتی آموزگاری لینین آباد تحصیل کردن. اون وقت خدمتی عسکری رو به جا آورده بودن و چندین سال در کار روزنامه‌نگاری بودن. سالی 91 سردبیری هفتنامه بنیادی بین المللی زبان فارسی تاجیکی بودن، نامش سامان بودن وقت و بعدن اینکه تو نفقه برآمدن کارمندی سفارت ایران در تاجیکستان بودن و فعالیت ایجادیشون در اخیرهای سالهای 60 آغاز شده و یکی از موفق ترین گوینده های به قول شعر سفید در تاجیکستان اعتراف شدند و مؤلف چندین کتاب و مجموعه از جمله صاحبی کوهسور، شبنم، درا و خرمن مهتاب، طلوعی در غروب، میویم از شگیف و غیره هستند. خب رساله شیخ ابوالقاسم گرگانی رو هم تالیف کردند که مسائل مربوط به تاریخی تصوف رو هم در بر میگرفت و خب فرهنگ دوروی و لغتنامه تفسیری نوین است که شرح بیش از 5000 واژه اونجا هست. واژه و اصطلاح و ترکیب و عباره های ریخته فارسی تاجیکی رو در خود غنجانیده است و این خیلی هم یک اثر بسیار گرانبها است و این ارزشی بسیار بلند دارد. این چیزی که ما دربارش نمک گفتیم. خوب و همچنین اگر کدام یک اینجا یک شننده مناسبه چیزی از استاد قرائت کنید. خوب و فکر میکنم که ولی من چیزی پیدا میکنم البته و اگر شما انتظار باشید اون رو قرائت میکنیم. خوب اما بعد رکلاما برمیگردیم. امیدوارم که دومی برنامه ما رو انتظار میشید.
1: رکلاما در آسیا پلاس.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
4: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتن نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
1: رقم تلفنی دوره رکلامه 41-41.

ای حال جو از حالیا خواهی نخواهی می رویم، از عالم چون و چرا خواهی نخواهی می رویم. از روی چون حسن نکو، از موی چون رنگ سیاه، از دست چون نقش حنا خواهی نخواهی می رویم. از جانکنی ها بحر نان،

خودی یک میدونید مشکل در خودی کامپیوتر من است، ولی امیدوارم که اون رو برطرف میکنم و این میسر رو من براتون پیشنهاد میکنم. البته کما کک مشکل در خودی کامپیوتر من است، این حالی برطرف شد و من این سر رو براتون پیشنهاد میکنم. ای حال جو از حالیا، خواهی نخواهی میرویم از عالم چون و چرا، خواهی نخواهی میرویم از روی چون حسن نکو، از مو چون رنگ سیاه، از دست چون نقش حنا، خواهی نخواهی میرویم از جانکنی ها بحر نان، از نانکنی ها بحر جان، از اشتیاق و اشتیها، خواهی نخواهی میرویم ای جا بجای جاگه حال و هوا، کیف و صفا، از کوی جا تا ناکجا، خواهی نخواهی میرویم دنیا مگوی و باستاب، سر از غروری هستی که از امریکا و آسیا، خواهی نخواهی میرویم جولان عرفانی بزن در آبگین جام حق، زیرا از این میخانه ها، خواهی نخواهی میرویم دارا به دل روزن کشا، بر راه نور مصطفی، دارا به دل روزن کشا، بر راه نور مصطفی، زین ره به دیدار خدا، خواهی نخواهی میرویم زین ره به دیدار خدا، خواهی نخواهی میرویم. خب فکر میکنم که دوستان و نزدیکان و شاگردان بسیار خوب نوشتند که واقعا یک استاد بسیار زبردست، یک انسان بسیار دانشمند و خوب و صاحب احترام، یک نفری که واقعا از خود نوشته های زیاد، شعر های زیاد، اثر های زیاد گذاشتن، دنیا را ترک کرد و این واقعا برای ادبیات، برای مردمی که دوستور ادبیات هستند، مردمی که این چرا بسیار خوب درک میکنند و میفهمند این ارزش رو، این یک تلفات واقعا بزرگ است. خب خدا رحمت کند به نزدیکان و دوستان، به پیوندان از نام گروه رسانه‌های از پلیس اظهار تسلیت میکنیم. درست میشم که مراسم جنازه با استاد دارا نجات در نماز پیشین در مسجد مرکزی دوشنبه برگزار میشود. خب ما کمی بعدتر برمیگردیم و صحبت رو در قسمت های دیگری این برنامه ادامه خواهیم داد.

0: سرخط خبرها.
1: در سئول اولین سامیت کره جنوبی آسیای مرکزی دایر می شود. در دوشنبه قریب 2 تن گوشت مصادره کرده شد که در شرایط غیر سانیتاری نگهداری می شده است. در ازبکستان خونون تحکیم دهنده مقام آموزگار قبول شد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های 20 آسیایی شرکت می‌ورزند. در دوشنبه اولین فستیوال بین المللی فرهنگ سیرکی برگزار می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
2: مو تو بخش رکلام چند دقیقه فرصت داریم و بیاید چند خبر کوتاه براتون پیشنهاد کنم. یک نمایشی محصولات زرگری بوده در یکی از مرکزهای توکیو در ژاپن. یک زن با نام یوکیکو تاکاخاسی اونجا بسیار تماشا میکنه، یک آرایش براش بسیار معقول میشود، دو حلقه و یک دستمانن که بریلیانت دار بوده و ارزشش 19000 دلار بوده. این زن تماشا میکنه این محصولات رو میدوزد. شما باور نمیکنید و قسمت دیگرش بسیار جالب بود. وقتی که او رو دستگیر میکنن، محبس میکنن و من سود اکنون نسبتش حکم رو باید صادر کنند. خب او البته برمیگردوند و در مقامات به خلاصه میرسند که این زن رو اینکه سود نکنند. بخاطر چی؟ بخاطر این گفته است که خیلی همین بار اول است تا این وقت یکون جنایت انجام نداده بود است، یکون جنایت نکرده بود است و او گفته است که همین چیز به من بسیار معقول شد، من این پولا نداشتم، گفته است، و دیگه نتوانستم که روبروی همین زیبایی بیستم. و شما باور نمیکنید که سود همین چی رو به نظر گرفته است و او را جواب داده است و خانم وقتی که برمیگردوند اما چی را و سوالش هم میگه که خیلی من روبروی همین زیبایی نتوانستم که بیستم. خب بسیار عجیب است، نه؟ در حالی که ما فکر میکنیم که این 19000 دلار بوده، در حالی که ما فکر میکنیم که تخم دوست هم دوست است، ما هم خیلی مقال داریم، نه؟ خب ولی ببینید که او چی جزا نگرفته است، او را جواب دادم به خاطر که یگان بار این کارو نکرده بوده، به خاطر که او پشیمان شده است، به خاطر که او اصلاح میشود وعده کرده است و با زن بودن او رو به نظر گرفتند و این کارو انجام ندادند. به هر صورت این ژاپن است، بخنم این حادثه در ژاپن رخ داده است. خب اما ما بعد بخش رکلام برمیگردیم و من چند خبر جالب رو براتون پیشنهاد میکنم و که این خبر رو در صفحه خبری گذاشته شدند و شاید برای شما نیز شب خبر باشند.
3: реклама در Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
7: Покупай баночку XL! Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Шарики шоу барномаи имкон Хумобонк. Орзу аз Хумобонк дас Россия хамешаги ба маблах. Захираи пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу до амал.
1: خب ما چند صفحه برای پیشنهاد داریم، البته هرچند وقتی بسیار کم داریم، ولی چند صفحه برای پیشنهاد داریم و سما صفحه که بسیار موافق هستین میتونه صفحه سونیا ها باشد، زیرا سی سونیا و ما در یک دقیقه یک چند نفر میتونیم بشنویم. خب اما در جریان اخبار بودن بسیار مهم است و چی می نویسند در صفحه های خبری و من البته صفحه از پلیس نقطه نیوز رو براتون توصیه میدم، اونجا معلومات خیلی زیاد است و شما میتونید که از هر باب و از اینکه طرح‌های گوناگون، سوژه‌های گوناگون معلومات بیشتر بگیرید. خب و همچنین بعضی من خبرهایی که هستن، بعضی نو رو، بعضی اینکه نوشته‌های دیگر رو از صفحه اجتماعی پیدا کنید، با صفحه اجتماعی گروه رسانه‌های از پلیس، از اون جمله رادیو از پلیس ابونه شوید و اونجا معلومات خیلی زیاد هست و شما امیدوارم که دست روی نبض جامعه خواهید داشت. خوب اکنون چی می نویسند؟ در مورد ریارگانیزاسیا یا دیگر شدن شکل ساختاری اگنتی امنیت ملی امریکا نویشتند. خوب و همچنین در مورد نویشتند که عربستان سعودی بعضی تغییرات و ایلاوه ها را با پیشنهاد ایران و مونده و بسا با مون تنگه هرمز انجام داده است. خوب آوستریا باشد با موینی پریزیدنت ایران اجازت نداده است که با اون کشور ورود شود و در کنفرانس مگاته اشتراک کند. خوب و اینجا در خبر اومده است، در خبر اینترفاکس، این زیر فشار امریکا قرار، زیر فشار امریکا این کار صورت گرفته است. خوب و همچنین نظرهای دیگر، خودی ترامپ نیز نظر خود رو وابسته با زلنسکی گفته و درباره او خوب و گفته است که او باید بحث کند، یعنی که ضربه ها رو با اینکه با بعضی زاویه کارکرد نفتی روسی باید بحث کند. خب اکنون چی زیان میارن با امریکا این چیز؟ فکر میکنم که خودتون از صفحه خبری البته پیدا میکنید و میخونید. خب باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد آن نوشتند که یک مدت فرودگاه های ولادیکاوکاز و گروزنی و مخاچخالا کار نکردند یک مدت و شما سوالش رو الکی فهمیدید. خوب در مورد اون نوشتند که در ویلایتی بلگراد یک چند نفر زخمی شدند از حمله همون تورهای بی‌سر نشین. همچنین در مورد اون نوشتند که در مورد انتخاباتی پارلمانی شویتسیا نوشتند و فکر میکنم که در امو کالیسیه اپوزیسیونی یعنی سوسیال دموکرات ها یکی از بی کارگری سوسیال دموکراتی از بی چپو از بی نمیدونم مرکزی و سبز ها و اینو در یک کالیسیه یکی فعالیت کردن و احتمال است که جای های بیشتر یا کرسی های بیشتر رو در پارلمانی شویتسیا ما از این کالیسیه اشغال میکند. خوب و فکر میکنم با برای کسی جالب است با نتیجه های این اینی که انتخاب البته آشنا خواهد بود. خوب در ترکیه باشد، اونا گفتند که جانبداری دوام دادن مذاکرات با روسیه با اوکراین درستش هستند. خوب همچنین در مورد آن نوشتند که اول خبر دیگر خبری دیگر که در صفحه دیگر است. خب در مورد قلابی ها و نمونه های نوی قلابی در مثلا روسیه و بعضی کشورهای دیگر نمیشتن. خب اینی که در سرحد روسیه بعضی نظارت سانیتاری رو جدی کردن و وابسته به ایبولا و شما میدونید که این چی بیماری است. خوب باز چی می نویسند؟ در لاتویا با سبب سانکسی ها مقابل روسیه اینی بعضی کارخانه ها حتی برهم داده می شوند. مثلا بعضی یک کارخانه که با استحصال تجهیزات برقی و الکترو اینسترومنت ها حدود 60 سال کار میکرد همین کارخونه اکنون بسته می شود و سببش این محدودیت ها و سانکسیا ها هست و در این باره سپوتنیک لاتویا نمیشته است. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد این نویسند که خوب یک دانشمند در مورد ترامپ گفته است، خب گفته است که چخیل یک ایسار نگروی ترامپ وابسته با خب ببینید، اصلا بسیار افیسیالی زیویلی از ویخ پراوخ نا لونو اتا نروشاو دوی پلاجین دگاور از کسموس سالی شاستاف. یعنی در مورد بعضی حقوقوی استفاده موح از جنبی امریکو اگر این رسمان یعنی بایان شود و بعضی نگرانی ها صدا بیدین، این دانشمند یکی از راهبرانی این که پژوهشگاه کیهانی کانادا آرون بولی در صحبتش با ریا نوستی گفته است که این میتواند که واقعا هم با نقضی همون شرط های سازشنامه درباره کیهان که سال 67 قبول شده است آورده برساند. خوب یعنی همون یعنی که کلمه یا همون عباره موه از موه است یا لونا ناشا باشد، این میتواند که واقعا هم بایستی بعضی سر و صداهای دیگر باشد. خوب یعنی انسان ها حالی در زمان زندگی میکنیم که بجز از اون چیزهایی که در زمین است و اونا میتونند راحت گویند که از موه است، حتی میتونند برای موه نیز زمین جمله را استفاده برند که موه از موه است. خوب و یک شنونده ما سوال نمیشته است، دو سوال، برای چی رادیو در رادیو ما همین گروغلی صدا نمیدید؟ هست و این از خزینه پیشنهاد میشود و شما رادیو تاجیکستان، رادیو فرهنگ اینجا را گوش کنید، هست این چیز. خوب و در مورد گروغلی شما استاد جانیبیک اسراریان یک میگونه کتاب دارند و هم باز بعضی مؤلفان دیگر نیز در کارهای علمیشون این چیز رو استفاده بردن، شما اون رو پیدا کنید و درباره گروغلی معلومات بیشتر بگیرید، اونجا هست. یعنی شنونده ما پرسید است که از کجا افتن ممکن است، چون صداها در مورد مال کشورهای دیگر و از کسان دیگر بودن هم هست. شما یک چند کتاب از گفتم، یکیش از همین استاد اسرانیان است، بگیرید و بخونید و همش معلوم میشد. خوب اما آخرین جمله، این جمله را فکر میکنم که دو هفته آخر من شاید دیگه تکرار نمیکنم، از فردا من در رخصتی هستم، از فردا اگر نصیب باشد من در رخصتی هستم، از فردا یکی اگر برنامه مورا نشنیدین از ساعت 7 دلتون گنده نشود، ولی در رابطه با رادیو و در همکاری با شما خواهیم بود. شما در صفحه اجتماعی بنویسین، در فیسبوک و تلگرام و هر کجای واتساپ و هر کجای دیگر که میدونید بنویسین و من با شما در رابطه خواهم بود و برای همتون روز خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو ارزو دارم. شما هم دعا کنید که استراحت های ما خوب بگذرد و تشویش های بسیار گوارایی که ما در پیش داریم اونها خانم جالب و دیدنی و خواستنی و نتیجه دار و دلخواه باشند. خوب تا صحبت های دیگر، سبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
2: На Азія Плюс представлен техноторговим центром «Волна».
3: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: سرخط خبرها.
1: مرکز ملی تستی دوره سیومی ثبت نام را تمدید کرد. در دوشنبه مرکز ملی معلومات کیهانی بنیاد می‌گردد. در تاشکند کنفرانس زنان در رسانه‌های آسیای مرکزی افتتاح شد. در مملکت فورم عاید به رشد استوار دایر می‌گردد. فستیوال بین‌المللی تئاترهای لوختک چودر خیال دسته‌های زیادی هنری را به هم می‌آورد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانیست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. خوشپایجوتی روی کومار، ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب، ماهی اوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم، معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومانی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.

0: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، مرکزی ملی تستی دور سوم ثبت نام را تمدید کرد. در دوشنبه مرکزی ملی معلومات کیهانی پیدا می شود. فستیوال بین المللی چودری خیال تئاترهای لختک را در دوشنبه به هم می آورد. شرح پوره خبرها، در تاجیکستان مهلتی دور سوم ثبت نام داوطلبان برای اشتراک در امتحانهای دخلشوی و مکتبهای عالی تا 15 سپتامبر تمدید کرده شد. خبر می‌دهد مرکزی ملی تستی. نقطه‌های با قیدگیری از ساعت 8 تا 17 کار می‌کنند. با روی خط این نقطه‌ها و اختصاصی خالی مکتب‌های عالی در سامانه مرکزی ملی تاجیکستان شناس شده می‌توانید. در این مرحله داوطلبانی که در دوره یکم و دوم ثبت نام نام‌نویس نشدند و یا در امتحان‌های اساسی کامیاب نگردیدند می‌توانند حجت سپارند. سرداری خدمات علاقه تاجیکستان اسفندیار اسدالله و معاون شرکت گریت ولد اندستری کارپوریشن چین جاو چونچاو اوید و اوغز همکاری ها در ساحه تکنولوژی کیهانی ملاقات انجام دادند. در جریان بخوری مسائل رشد همکاری در سمت زوند کنی فسیلوی زمین، استفاده معلومات محورایی و تاسیس مرکز ملی معلوماتی در دوشنبه بررسی گردید. جانب او تاکید نمودند که تطبیق چنین لایحه میتواند برای مانیتورینگ پیریخو، ذخیره های آبی، پیشگیری آفات‌های طبیعی و تحکیم اقتدار علمی تکنولوژی تاجیکستان زمینه مفید فراهم بیاورد. روزهای از 24 تا 26 سپتامبر سال روان در پایتخت مملکت نمایشگاهی بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فورم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگروی شهرها و در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار برگزار میگردد. در فورم اشتراک نمایندگان بخش سیاحی برادر شهرها و شهرهای شریک دوشنبه، وزارت و اداره های صاحبی کشورهای منطقه، سازمان های بین المللی، دایره های علمی، سرمایه گذاران، شرکت های سیاحی و دیگر سوبیکت های قسمت رسانی سوها در نظر می باشد. انتظار می رود که مسئله های رشدی سیاحی استوار، گسترش همکاری بین المللی، جلب سرمایه گذاری، تطبیق لایحه های مشترک، رشد شرکی میان شهرها و سوبیکت های قسمت رسانی سیاحی بررسی گردیده. در فرجام آن سنت های نوی همکاری بین دایره های مافیات دار و امضا رسند. در دایره نمایشگاهی بین المللی سیاحی دوشنبه برگزاری و خوریسوی کرون در شکل B2B تریننگ های اموزشی اوهید با بلان ورداشتنی صفت خدمت رسانی در مهمانخانه ها و طرب خانه ها، تکمیل مهارت کسبی روح بلدان و تهیه خسیر های نوی سیاحی پیش بینی گردیده است. در تاشکند کنفرانس آسیای مرکزی اوید با زنان در رسانه‌های اطلاعاتی با کاری خود افتتاح بخش در این کنفرانس یاد از 100 روزنامه‌نگار زن، محرران، رهبران رسانه‌ها، ایجادگران محتوای رقمی، بلاگران، کارشناسان بین‌المللی و همیون حقوق انسان شرکت دارند. اشتراکیان مسائل خشونت رقمی و آزار آنلاین، دیپ فیک و دیگر شکل‌های سوء استفاده از ذهن سنی، اینچنین پهن‌سازی اطلاعاتی بر دروغ، خستگی کسبی و مونیه ها رو که زنان در اداره کنی و سویت اخباری ما با اونها رو برو می شوند درستی خواهند کرد. یکی از نتیجه های کنفرانس باید تهیه دستوری گونه منطقوی اوید با روزنامه‌نگاری حساس با مسائل های گندری باشد. فستیوال بین المللی چودری خیال دسته های تئاتر های لختک را در دوشنبه به هم آورد. برای اشتراک در این شورابینی دسته های هنری از روسیه و قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان، بلاروس، اینچنین هندوستان، چین و مغولستان دعوت کردند. فستیوال از 21 تا 26 اکتبر خواهد گذشت. تاجیکستان را تئاتر های لختک از دوشنبه، بوستان و بختر نمایندگی میکنند. با این مقصد حالو تئاتر لختک دوشنبه پای تهیه یک صحنه می باشد که تماشابین را دو تاریخ فرهنگی لختک سازی کشور آشنا می نماید. این فستیوال در تاجیکستان از سال 2007 با این سو مراتبه هر دو سال یک مراتبه دور می گردد. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

جانی. رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

مرکزی سابدوی تکنیکی والنا شما یخدونه رو میوبید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندم کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا، رو نمای شما در عالم یخدون ها.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шумамандагон азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Санкцияҳои нави Амрико метавонанд ба Тоҷикистон ҳам таъсир расонанд. Дар Душанбе ҳамкориҳо бо донишгоҳҳои Россия баррасӣ шуд. Россия интиқоли гази табииро ба Арманистон боздоштааст. Шарҳи пурраи хабарҳо. افزایش فشارهای تحریم های ایالات متحده امریکا علیه ایران می توانند روابط تجارتی و نقلیاتی میان کشورهای آسیا مرکزی و ایران را مشکل سازد. بنابر اطلاعی نیشنل اینترست در مورد تاجیکستان این پیامت ها می توانند با تامینات سوزشواری عملیات بانکی و حمل و نقل بار تاثیر رسانند. باید قید کرد که روز 19 آگوست پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ علیه ایران روز حل کننده اقتصادی را اعلان نمود و درباره عاقبت های جدی برای کشورها و سازمان هایی که به تهران در صرف نظر کردن محدودیت ها کمک می نمایند هشدار داد. حجم سودای مستقیم تاجیکستان و ایران نسبت به بعضی کشورهای دیگر منطقه کمتر می باشد. با وجود این، همکاری های نقلیاتی و انرژتیکی بین دوشنبه و تهران در حال توسعه‌اند. در نیمه اولی سال 2026 حجم حمل و نقل بار بین دو دولت به 433,000 تن رسیده است. همزمان جانب ها مساله های افزایش انتقال سوزشواری را بررسی دارند. در همین حال پیامد های واقعی از آن وابسته خواهد بود که واشنگتن تا چی اندازه تحریمات دویم درجه را تطبیق می نماید. اگر هدف اساسی آنها مبلغ گذاری ساختارهای نظامی ایران، صادرات نفت، خریداری سلاح و نقشه های دور زدن تحریمات باشد، تأثیر به آسیا مرکزی می تواند نسبتاً محدود باقی بماند، می نویسد نیشنل اینترست. در پیریخی تاجیکستان سابق پیریخی فچنکا که در منطقه بلندکوهی پامیر جایگیر است، اکسپدیسیه مشترک علمی تحقیقاتی متخصصان یگانه آب‌وهواشناسی تاجیکستان با نمایندگان شویسریا و آستریا برگزار گردید. ضمن این کارها استانسیای آب‌وهواسنجی به نام گربونوف نوسازی کرده شد. استانسیای جدید در بلندی تقریبا 4200 متر از سطح بحر جایگیر میباشد. آن امکان میبخشد که معلومات اوید به شرایط هواشناسی و روندهای یخشناسی در بلندکوه پامیر به دست آورده شود. متخصصان اینچنین ارزیابی تکنیکی اسکوه را انجام داده، بعضی از سنسرهای موجود را عوض و سنسرهای نوی چین کننده نصب کردند. مرحله نوبتی همکاری های اسکوه افتوماتی و هواشناسی گربونوف و شبکه بین المللی مانیتورینگ خواهد بود. ректор нави донишгоҳи исламиянии Россия ва Тоҷикистон Алексей Золотухин ва муовини вазири илм ва таҳсилоти олии Россия Константин Могилёвский рушди минбаъдаи ин донишгоҳро баррасӣ намуданд. Ҷониб оид ба дорнамои таъсиси барномаҳои нави таълимӣ ва самтҳои таҳсил дар донишгоҳи исламиянӣ, лоиҳаҳои муштарак, табодули таҷриба бо донишгоҳҳои Россия, инчунин حرکتنوکی اکادمی دانشجویان و حیات آموزگاران تبادلی نظر کردند. یکی از موضوعهای اساسی صحبت تأسیس مرکزی صلاحیت های کسبی بوده است. در نظر از فعالیت آن با آموزش عملیاتگرای دانشجویان تکمیل اختصاص تحصیلات کسبی الوگی و توسعه همکاری های دانشگاه با کارفرمایان روانه بگردد. مرحله فعالی معاشهای مشترک سرحد 2026 با اشتراک نیروهای زودعملی دست جمعی منطقه آسیای مرکزی در میدان تمرینی کوکتلی قزاقستان آغاز یافت. در جریان معاشها ترتیب آماده‌سازی و گذرانیدن عملیات جنگی برای نابودسازی گروههای مسلح غیرقانونی که با قلمرو یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی وارد شدند مشق کرده می شوند. این مشق ها تا تو 18 سپتامبر ادامه یافت. در آنها نیروهای نظامی قزاقستان و قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان، اینچنین گروه‌های عملیاتی ستاد متحده و کاتبات سازمان پیمان امنیت دسته جمعی اشتراک می‌نمایند. شماری عمومی اشتراکچیان مشق تقریبا 1500 نفر، هیئت شخصی و زیاد از 300 واحد تکنیک حربی و مخصوص را تشکیل می‌دهد. روسیه انتقال گاز طبیعی را به ارمنستان بنابر کارهای نقشوی نگهداری و تعمیر در داخل روسیه موقتاً باز داشته است. صادرات سوزشواری از 15 تا 25 سپتامبر باز داشته می شود. طبق اطلاع شرکت گازپروم ارمنستان تامینات بی‌فسیل و با اعتماد استعمال کنندگان این کشور با گاز در دوره ذکر شده بدون محدودیت و با استفاده از ذخیره‌های داخلی و انتقال علاوه گاز طبیعی از ایران تامین کرده می شود. ارمنستان قریب تمامی نیازهای خود را با گاز روسیه تامین می کند. در سال 2025 گازپروم به این کشور تقریبا 3 میلیارد متر مکعب گاز انتقال داده است. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: برام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بی قرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من برد، براستی نگهش عاقبت خوارم.
1: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور.
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
9: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یازری 5 سومانی و 44 دیرم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 54 دیرم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 دیرم، یک لیری ترکی 19 دیرم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 72 دیرم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 دیرم، یک روبل روسی 10.9 دیرم ارزش دارد. امیل زولیا نویسند و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من یک فرانک داشتم همیشه میگفتم که دو فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورن بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا این جاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: Азия Плюс. Дорогие болои хасбият.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام. جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تاثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
4: در دوشنبه مرکز تعلیمی برای کارمندان مقامات حفظ حقوق تأسیس یافت. عبسی یک پلچینک در دوشنبه برای تحقیر مسافر. تعداد صاحبکاران در سوق در 4 سال اخیر 19% افزوده است. در ازبکستان جزا برای فشار و دادرس ها سخت‌تر شد. سفیران اروپا اوید با تمدید سانکسیه‌های علیه روسیه با توافق نرسیدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کاهی ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Коротко о главном.
5: В Таджикистане продлили третий этап регистрации на вступительные экзамены. В Сеуле пройдет первый саммит «Южная Корея, Центральная Азия». В столице пройдет международный форум по развитию устойчивого туризма. Отечественные спортсмены примут участие в азиатских играх. В Душанбе состоится первый международный фестиваль циркового искусства. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
1: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: «Щита». Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер». Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер». На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ми хоть бадонечко и тебе дохельшавит. Ба курсой омудаги кластери панч. Дар маркази омузиши репетиторном навещавит.
3: Химия, биология, физика, ваззабори точики. Хамай фанхо, дар якчо.
2: Дар сой бо сифат, машуля той амали. Тест той хамаруза ва имтихон хой хармоха. Репетитор. Ин бис соли таджриба. Хафтоним хазор хатм кунанда. Ва дах филиал. Дар се авал ройгонаст. Парой малому тебе штар ва ном навещудан занг бизанит.
3: 0-0-3-0-0-7-0-0-7.
2: Бозяк бор. 0-0-3-0-0-7-0-0-7. Дохельшави ба донжгоги типи бо репетитор. Рахами телефони и дорай реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
4: Аудиокитов дар Азия Плюс. Перуат кунанда Субхон Джалилов.
5: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
6: Нозим бо кахру ситеза як ду мухурро از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بالینگه انداختن گرفت. آدمانی داروغه دوان آمده با او درفتیدن. دست به گیریبانی زن و زنی به عمل آمد. نازیم مشت میکوفت و کلم زد. هیچ تسلیم نمیشد. داروغه خسته با مدد خدمتگارانش آمد. سه کسا نازیم را کشان کشان برده به ستومی گلگاو بندی خیرمن جای بسته ماندن. کم تر آفتاب خوره دخلش میدراید. او را مسخره کرده گفت جابیر. زنی نازیم داد و فریاد برداشته داروغه را دعای بد نموده از دروگران دور و نزدیک مدد خواست. یک چند نفر دروگران حاضر گردیدن. ما گناهی رو از تو میپرسیم اکی جابیر. التماس کردی که این دفعه از گناهش گذر، دیگر نمیکند. دهقانان دیگر نیز این التماس را قوت دادن. در همین وقت به نزد آنها واسه اومد و از اینجا دورتر در قطعه زمین خود همراه دادرش قاسم گندم میدروید. واسه از نالیشهای پرسوز و گدازی زنک واقعه را فهمیده چهره عرقین آفتاب خوردهش خیره گشت. کشا دستی او را. نازیمی در آفتاب سوزنده را نشان داده آرامانه گفت او به داروغه نمی کشایم. دغدغه آمیز گفت جابیر او مهر خیرمن را کند. کشا می گویم. تو قطع نشو واسه. جریمه را فراموش کردی مگر؟ جزای نقدی پارسوله را خاطرسان کرد جابیر. واسه با قطعیت به نزد نازیم رفته چیلبور را که وای با آن چیلبور به ستون بسته شده بود کشادن گرفت. جابیر از پسش رفته بندی دست او را قپید. واسه قهرم را نیار. دف شو. تهدید کرد واسه. قهرم را نیار میگویم. واسه استغفر الله گفته جوشی غضبش را فرو نشاندنی میشد. اما جابیر با یک طرزی جنگ طلبانه بندی دست او را محکم گرفته بود و سر نمیداد. در همین وقت نازیم نخست به پای جابیر یک لگت سخت زد. جابیر آرنج واسه را رها کرده و سر نازیم قمچین کشیدنی بود که این دفعه واسه از دستی او داشت. اگر نمی داشت یقیناً کاسه سر نازیم می کفید. داروغه نازیم را گذاشته با واسه دست به گریبان شد. زن و زنم شدیدی به وقوع پیوست. دویشان به بالای کاه غلیدند. گاه جابیر حریف را به تگش زیر می کرد و گاه واسه او را. در یک دم جامه های دویشان هم پاره پاره شد. دندان جابیر شکسته از دهانش خون برآمده بینی واسه هم خونشار گشت. دروگران آنها را از هم جدا کردنی می شدند. اما حریفانی غضب جوش گشته و جنون غلبه کرده را جدا نمودن آسان نبود. یک دروگر جوان دست نازیم را کشاده پرتافت. آنگاه نازیم هم به سر داروغه مشت کشید. همان دم دستیارهای داروغه به واسه و نازیم درفتیدند. آنگاه دروگران جوان و دو شریکی وای طاقت کردن نتوانسته با مددگاران داروغه حمله آور شدند. زن و زنی طرف ما طرف اوج گرفته رفت. اگر در این وقت از جانب دیه یا گروه سواران حاضر نمی شدند و حاضرین سر خیرمن در بین آن سواران املاکدار را شناخته از زن و زنی باز نمی ایستادند

0: معلوم نبود که این زانوزنی با چی می انجامید. املاکدار با شش نوکری توفنگدار و باز یک چند همراهان دیگرش آمده بود. همراهشان علایک بخشبای بلجوانی، امین و ارباب دهه بودند. از پسی آنها امام و صوفی مسجد دره مختار، استاد مرادعلی، هم آهنگر، هم میسگر، هم دوریدگر و قداغچی دهه برای کفسنگیری خرکی آمده حاضر گردیدند. داروغه نزد املاکدار سبب جنجال را بیان و نازیم و واسع را عیبدار کرد. تو باز نافرمانی کردی، با واسع گفت املاکدار. پارسال هم داروغه مرا زده بودی، اما من رحم کرده جزا نداده بودمت. و رحم کردم، پدرت را روی خاطر کردم که آدمی با آبرو بود. اکنون این دفعه هم اگر تو را جزای بسزا ندهم به انصافی می شود. او فرمود نوکرانش واسع را گرفته به همان ستونی گلگاو بندی بسته ماندند. گفت که او را بعد از سرانجام خیرمن نازیم به خوالین برده، از آنجا به بلجوان به اختیار حاکیم خواهد فرستاد. دلالت پرغوغای دهقانان به بیگناهی واسه سوده نبخشید. در حق نازیم باشد حکم صادر نشد، چون که حالا از وی خراج سلطانی را رویانیدن لازم بود. دهقانان میخواستند زودتر در مثال نازیم بینند و دانند که خراج امسال چگونه و چقدر گرفته خواهد شد. درباره خراج امسال هر خل آوازه ها بود. بعضی ها میگفتند که امیری نو و حاکمی نو خراج 3 سال قحطی را هم به امسال ضم کرده میگرفتند. بعضی ها میگفتند که نه، خراج سالهای پیش گرفته نمیشود. حتی امیر یک قسمی اندازها مثلا ناحقانه را نیست کرده است. اهالی اگرچه از تجربه خود می دانستند که با نو شدن حاکم خراج و زکات هم زیاد می شود و حتی این معنی را حاکم نو بلای نو بر فقرا جفای نو گفته و ضرب المثل هم در آورده بودند. اما باز امیدی داشتند که امیر و حاکم باره به توفیق آیند و قدمی در راه انصاف گذارند. با این امید بسیاری دهقانان تا معلوم شدن قرارداد امیری نو و حاکم نو با کوفتن غله‌شان شتاب نمی کردند. فقط مانند نازیم یک تانیم تا دهقانان بی صبر غله‌شان را کوفته خیرمن کرده بودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو سا вкусом востока. آسیا پلوس. رادیو آسیا پلوس.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомонӣ 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ 54 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, як лири туркӣ 19 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 72 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Эмил Золя нависанд و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من 1 فرانک داشتم همیشه میگفتم که 2 فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورن بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا این جاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالب تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در سئول اولین سامیت کره جنوبی آسیای مرکزی دایر می شود. مرکزی ملی تسی دوری سیومی ثبت نام را تمدید کرد. در مملکت فورم اوید با رشد استوار دایر می گردد. ورزشکاران توجیک در بازی های بیستمی آسیایی شرکت می ورزند. در دوشنبه اولین فستیوال بین المللی فرهنگ سیرکی برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: عالمی دقیق.
5: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
6: 87/7.
7: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4% آدمانی از 15 سال بالا خوانده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12% کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
5: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
8: آسیا پلاس.
5: هر روز یک

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلیس، درجه بالای کسبیت.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17. شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید

هموطنان عزیز، گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: со Андар Тоджикистон Хажда.
1: Дар борай Фарух шунидет? Бонкаш бава як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба ва паймуи бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Азия Плюс. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Сеул саммити нахустини Кореяи Ҷанубӣ Осиёи Марказӣ баргузор мешавад. Маркази миллии ТЭСИ даври сеюмми сабти номро тамдид кард. Фестивали байналмилали Чодари Хаёл театрҳои лухтакро дар Душанбе ба ҳам меорад. Шарҳи пурраи хабарҳо. از 24 تا 26 سپتامبر سال 2026 در پایتخت جمهوری نمایشگاهی بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فورم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرای شهرها در تطبیق امکانیت‌های سیاحی استوار برگزار می‌گردد. در فورم اشتراک نمایندگان بخش سیاحی برادر شهرها و شهرهای شریک دوشنبه، وزارت و اداره‌های صاحبی کشورهای منطقه، سازمان‌های بین المللی، دایره‌های علمی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سیاحی و دیگر سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سوها در نظر می‌باشد. انتظار می‌رود که مسائل‌های رشدی سیاحی استوار، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، جلب سرمایه‌گذاری، تطبیق لایحه‌های مشترک، رشد شریکی میان شهرها و سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی بررسی گردیده، در فرجام آن سند‌های نوی همکاری میان دایره‌های مافیادار با امضا برسد. در دایره نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه برگزاری واخوری‌های صاحب کاران در شکل B2B تренинг‌های آموزشی اوید با بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در مهمانخانه و طرفخانه‌ها، تکمیل مهارت کسبی روح بلادان و تهیه خاطره‌های نوی سیاحی پیش‌بینی گردیده است. در تاجیکستان مهلت دوره سیومی ثبتی نامه داوطلبان برای اشتراک در امتحان‌های داخل‌شوی با مکتب‌های عالی تا 15 سپتامبر تمدید کرده شد. در این باره در مرکز ملی تستی خبر دادند. نقطه‌های به قیدگیری از ساعت 8 تا ساعت 17 کار می‌کنند. با رویخط این نقطه‌ها و اختصاص خالی مکتب‌ها می‌توان در سامانه مرکز ملی تستی شناس شد. در این مرحله داوطلبانی که در دوره یکم و دومی ثبت نام نام‌نویس نشدند و یا در امتحان‌های اساسی کامیاب نگردیدند می‌توانند حجت سپارند. نخستین نشست سرونی کره جنوبی و آسیای مرکزی روز 16 سپتامبر در سئول برگزار می شود. همایش رهبرانی 6 کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و کره جنوبی را به هم آورد. قبل از نشست مشترک پرزیدنت کره جنوبی لی جیمیون دو سرونی کشورهای آسیای مرکزی ملاقات‌های علیحدہ انجام می دهد. موضوع اساسی نشست سرونی کشورها این گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، همکاری در بخش انرژیتیکا و معدن‌های مهم، اینچنین رشد ذخیره‌های تأمینات خواهند بود. نخستین ملاقات میان نمایندگانی والا مقام کره جنوبی و 5 کشور منطقه در ماه اپریل سال در سئول و ملاقات دوم در ماه ایون در تاشکند برگزار شد. جانب نتیجه‌های مشخصی همایشی در پیش بود و رشد همکاری‌ها را در 4 سمت: نهادسازی شریکی، صلح و ثبات، نوآوری و شکوفایی، اینچنین رابطه‌ها میان ساکنان کشور را بررسی کردند. بخشیده با تجلیل از 35 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان، از 17 تا 20 سپتامبر در سرک دولتی فستیوال اولی بین المللی صنعت سرک تحت عنوان جهانی سرک دلها را متحد میکند برگزار میشود. فستیوال با دستگیری حکومت تاجیکستان و وزارت فرهنگ درگشته در آن هنرمندان و رسامانی با استعداد از 14 کشور جهان شرکت میورزند. هدف برگزاری این همایش تبلیغ صنعت سرک، مساعدت با مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی میباشد. آوازخونه تاجیک الهام طاهیرف در موسم 8 نمایشی موسیقی روسیه نوکف سیو میستی با دوره نیمانی های رسید. او در صحنه برنامه سرودی ویک می اپ را اجرا کرد. این قسم برنامه در روز زادروزی آوازخون ثبت شد و او این تجربه را همچون عملی شدنی یک کرزویش می داند. اکنون این هنرمندی جوان باید در مرحله نیمانی های برنامه رقابت نماید. ورزشگران از تاجیکستان در 20مین بازی‌های آسیایی که از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال 2026 در شهرهای آیچی و ناگویا ژاپنیا برگزار می‌شوند اشتراک می‌نمایند. ورزشگران 45 کشور و قلمرو آسیا برای بزرگترین مسابقه قطعه گرد هم می‌آیند. در این بازی‌ها از تاجیکستان 187 نفر اشتراک می‌ورزند که از روی 22 نمادی ورزش هنرنمایی می‌کنند. ورزشگر اوید بارشتای بوکس میشگون اسامد و پرچم برداری حیاتی منتخب تاجیکستان انتخاب شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.